0: enemmän bassoa. Basso.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tätä Bassu soittaa.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Kuuntelet Bassoa. What

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: enemmän bassoa. Basso. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko. Nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: catastrophe.
1: Cases fumes. She filled my mind up with ideas. I'm the highest in the room.
2: Enemmän tunnetta.
3: Enemmän bassoa.
4: Basso.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille.

0: Suomen bassoa. Basso.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Todella meretään.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No nyt puhutaan.
17: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: edinautomotive.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä. Elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Go-Auto. Miten voi...
10: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä.
14: Mm.
15: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
18: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
19: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
20: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saa saadaan vaihdettua keskimäärin 60 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink.

0: Raidat kuuluu kesään.
1: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
21: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
22: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
23: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla.

0: supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy!
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
14: Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Moro, mitä äijä?
16: No moi, mikäs meininki?
15: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiänsulat ja polttimot.
16: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
15: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Poimispa joku meidät piirakkaan.
20: Se olisi ihan super.
19: Tai hilloon.
20: Ihan super.
19: Tai jogurttiin.
20: Super.
19: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
20: Ihan super.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
20: Ihan super.
22: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
23: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppari, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
24: Kaikki kesän lempparit.
25: Sittari hoitaa.
26: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
24: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Joka säilyy pisimpää ilmajääkaappia.
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
7: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
8: Mukkiloon. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
2: on Puuhamaa. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Todella mereta.
5: Joo, todella mureta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
23: Täältä tullaan!
24: Olipa hieno hyppy.
22: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
27: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
28: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
29: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin.
0: Naapurin maalaiskana, kanan bileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olet mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
10: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään. Tai elisa.fi kautta kesä.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Kun kesä koittaa.

0: kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tulossa pian.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
4: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnis.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
6: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä.
13: Mm.
14: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
17: Autokeskus. Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lehkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
19: Kaikki kesän lemppari.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa, no niin, tää
6: siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Todella meneetään.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Todella meheetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule Puuhkiloon.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan

0: Kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
9: herkkuja ruokapöytä.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan ikkari, kesän lemppari.
18: Kaikki kesän lemppari.
19: Sittari hoitaa. Vassa!

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
13: Sittari hoitaa.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Passo.
23: Thank you.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä. Tohon.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella meheltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
6: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: odinautomotive.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Liike on lääke, liike on se lääke. Tummukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
1: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Sittari hoitaa.
5: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
4: Sittari hoitaa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Tässä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Kuuntelet Bassoa.

0: Kaffes.
1: Enemmän tunnetta.
2: Enemmän bassoa.
3: Basso.
4: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin raside jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

praia.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Sillä?
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sittarin kesäalle kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
4: Sittari hoitaa.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Bassoa.
1: Basso.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
10: Todella meretä.
9: Joo, todella mureta.
10: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
20: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kauppaan.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
10: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppari, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
19: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
20: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
21: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
24: Särkänniemen.
25: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
26: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
25: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
26: Tavallista makkaraa.
25: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
26: Grillimaisteria.
25: Grillimaisteria.
27: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: K-Auto. Miten voi?
8: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti. Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai hilloon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super!
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
11: Ihan super!
12: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super!
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ei,
1: lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhtiiloon.
6: Todella meeltä. Mm.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
9: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
9: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan.
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
19: Pullava, pullava, pullava.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
20: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Idea Park.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnis.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
13: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
20: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule mukilaan.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
11: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
12: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään avaapeli.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ootko jo kuullut uutiset?
6: Eh.
5: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
9: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa

0: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
11: herkkuja ruokapöytään. Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
22: Ja se on kooran kana!
23: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
24: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa, rukki.fi.
25: Kun kesä koittaa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: täyttä eloa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kotivaran meetvursti kypsyy.
8: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivaran.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
15: Todella meretä.
16: Joo, todella mureta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
18: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Basso. Oh yes.
20: It's for you, girl. Yo.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Enemmän tunnetta.
1: Enemmän bassoa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo,
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
9: Sittari hoitaa.
11: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi

0: Kesäaukot twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on sale, mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sukeltakaa syvemmälle.
16: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
1: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
0: Vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
6: Ota easy and nauti edelleen.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
10: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: automotive.fi.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
8: Joo, että ja tehdään näin ihan.
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy!
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
25: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.

0: Todella meheetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ja se on Kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Urnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Poimispa joku meidät piirakkaan.
8: Se olisi ihan super.
7: Tai illoon.
8: Ihan super.
7: Tai jogurttiin.
8: Super!
7: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
8: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ihan super!
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Kurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken irti saa Serena.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Todella meneetä.
21: Joo, todella mureeta.
20: No, todella hyvä.
22: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
25: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
26: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ian Basso. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli? Herkku ja ruokapöytä.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tätä Bassu soittaa.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
16: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Klik klak.
17: Oletko sinä näppäimistö?
18: Klik klik.
17: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
18: Klik klik klak.
17: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
18: Klik klik klik klik klik.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Klik klik klik.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
20: Koti sinulle.
21: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
22: Autokeskus.
23: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
24: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
25: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
26: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: 만 봤어.
1: What

0: vähän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Idea Park.
16: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
0: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei. Okay.
5: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
20: Passo.

0: supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Passoa.
1: Passo. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium? Premium? Niin mikä se on?
3: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä eriarvoisia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Passoa.
1: Passo. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
5: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No tossa just laskin, että about 3 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooren kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkujen ruokapöytä.
6: Enemmän tunnetta.
7: Enemmän bassoa.
8: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
13: Sellainen on puuhamaa.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: enemmän bassoa.
1: Basso. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: K-Auto. Miten voi...
7: Yli viisikesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Basso.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: passo.
1: Enemmän tunnetta.
2: Enemmän bassoa.
3: Basso.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: vähän bassoa. Basso.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiti kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Todella meneillään.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.